0: morgen 20. juli blitt 7:07 på klokka. Og dette Peter Morgens studio, er det noen som har hatt en fest i, tror jeg? Eller?
1: Det kan se sånn ut altså.
0: Fordi her har noen på en måte koblet. Det mangler en skjerm.
1: Det mangler en skjerm, det er noe glasskår.
0: Er det et speil borti? Eller hva er det for noe? Er det et vindu? Nei, dette er noe metall. Jeg kan ikke helt se hva det er.
1: Det er, men det passer jo litt sånn der mandag morgen, våkne.
0: Ja.
1: Det er kanskje var det en fest i går, man går ned, man må rydde opp litt. Man er litt sånn, altså kanskje passer det litt viben.
0: Det er det som er, ja. At vi rett og slett er i et kollektiv, på en måte.
1: Ja, jeg kjenner litt på den.
0: Jeg fikk litt den følelsen at de der bittesmå feiebilene, som får plass på fortau.
1: Ja.
0: Jeg fikk følelsen at jeg satt i en sånn, på en måte, og skulle bare ha litt styr på ting, ordne ting.
1: Unnskyld, hva var det som gir den følelsen da?
0: Nei, jeg vet ikke, bare at jeg må ut og jobbe litt, sånn.
1: Ja,
0: før folk skal haste av gårde, så må jeg forte meg gjennom den der bilen, og så må jeg styr av gårde. Ja, det er min liksom, bilde på dette.
1: Ja.
0: Hei, Kaja.
1: Hei.
0: For de som ikke vet, hvem er du?
1: Jeg heter Kaja Stoltenberg, og jeg har vært på P3 før, sendte blant annet Kaja Hedda Sommerhjørn i fjor sommer.
0: Ja, for fader, legender.
1: Ja, det var syke greier, og så har jeg siste halvåret kunnet blitt hørt på P3 Musikk i programmet Taran og Kaja.
0: Ikke sant? Og nå er du her og leker, blir hyggelig, glemmer å bli kjent med deg.
1: Ja, det blir veldig bra, vi har ikke sendt sammen før.
0: Nei, ikke det. Det er alltid sånn gøy å bare finne ut av på direkten. Jeg setter pris på det, altså. Så det gleder jeg meg til i dag.
1: Ja, så bra.
0: Ja, har du noen ting du ser frem til med dagen?
1: Ja, jeg gleder meg også. Det er lenge siden jeg har vært her på P3 nå, så jeg gleder meg jo til det. Og så har jeg jo sett, det var veldig kaldt da jeg gikk til jobb i dag tidlig.
0: Mm.
1: Men jeg har sett at det skal bli varmt.
0: Ja.
1: Og det gleder jeg meg til.
0: Ikke sant. Det var ikke helt shorts her i dag, nei.
1: Nei, det var ikke det.
0: Ok, du som hører på, hva gleder du deg til med dagen som ligger foran oss? Nå er det mandag. Kan være litt ekstra seit, men da trenger vi også noe vi kan glede oss over sammen. Hopp inn i appen NRK Radio, der finner du Peter Morgen, og kan sende en melding, så gleder vi oss sammen etter litt Tiesto med The Business. Og først,
2: Spader
0: Dance.

0: Litt av turen etter forretningen med Tiesto og The Business på NRK P3. P3-morgen denne uka består av Jonas Berglöf og Kaja Stoltenberg.
1: Ja.
0: Ja, det gjengen, vet du. Hver morgen så spør vi, hva gleder du deg til I dag? Du kan melde oss en liten hverdagsglede, enten den bitte liten. Eller kjempestor, og det blir sånn veldig eventyr Fortell oss I appen NRK Radio Finn fram Peter Morgen og meld oss Eller bare starte med en Sigurd som har et spørsmål til deg, Kaja
1: ja.
0: Som Hvordan går det med Nils?
1: Åh, takk for spørsmål Hvem var det som hadde sendt det?
0: Smen Sigurd
1: Altså, da sikter du vel til denne Nils som var da produsent for Kaja Heddas sommergjørne I fjor sommer Og jeg vet ikke Det går, jeg håper det går bra, jeg har ikke hørt fra han på en god stund, altså, men sist jeg snakket så var det all good, men kanskje vi får høre fra han litt senere I sommer.
0: Ikke sant, du har altså ikke noen kontakt med han til vanlig,
1: nei? Nei, han var jo praktikant på en måte, kom innom litt her og der, var jo ikke så mye på jobb heller.
0: Og så gøy at Sigurd på en måte huske den karakteren et år etterpå, og være bekymret for vedkommende ved og vel.
1: Det veldig gøy.
0: Det ikke ofte man gjør.
1: Ja, herlig karakter det, Nils. Ja.
0: Jeg gleder meg, altså jeg gambla litt da jeg kom ut døra I dag Og gikk for shorts
1: Du har gjort det,
0: ja. Men jeg har også gått for hoodie
1: ja, Ok, så da balanse her
0: Ja, det det jeg lurer på det på en måte, ser jeg kul ut, Kaja? det første jeg lurer på? Eller ser det ut som han klarer ikke helt å skjønne hvordan han klær seg? Eller slipper jeg under med det? Altså, får jeg tenke smart?
1: Det veldig gøy, for jeg hadde den samtalen her med meg selv I hodet mitt I dag tidlig. For jeg var også veldig, jeg hadde egentlig lagt frem en shorts, valgte bukse, kom på bussen, så noen andre som hadde valgt shorts med genser.
0: Ja, nice.
1: Ikke sant? Og da tenkte jeg, det ser litt kaldt ut.
0: Ja, men var han også en tjukk mann? Det lov å si ja.
1: det var en litt yngre gutt, altså.
0: Åja, ikke tjukk.
1: Nei,
0: ikke sant,
1: nei
0: for da,
1: det husker jeg ikke
0: nei, Da vet jeg ikke, for jeg følte det sånn da det på en måte gitt at det blir sånn
1: Men jeg, altså jeg var litt på samme sånn, Hvordan skal man, for etterpå så kommer det til å bli varmt Så jeg har tatt med meg shorts Men jeg var likevel kald på vei til jobb I dag altså Med bare en tynn liten genser Og tenkte at dette høsten som kommer nå?
0: Ja, det det
1: Men jeg synes at du har løst det veldig bra, ja
0: Ja, takk vet du hva Og under her ute, der det bare sommer Rett på t-skjorta, det fint og flott det.
1: Kanskje når klokka bikker 8
0: Ja, vi skal faktisk til noen snart sensurert Som ute på ferie Og som tenkte, la oss dra fra varmen til varmen okay. Så sånn sett veldig smart da For de slapp akkurat unna det til høstværet som har truffet Østlandet nå
1: Ja, perfekt
0: Men hva det de har I syden som de ikke har I Norge? En oppgave du skal få blinde på snart

0: Baby Keem og Kendrick Lamar med Good Flirts i Petremorgen, som denne uka og neste består av Jonas Bergler og Kaja Stoltenberg.
1: Ja, det stemmer, og jeg, Kaja Stoltenberg, så min, jeg tror det min første VM-finale I går på TV-en.
0: Ja!
1: Og det var jeg sikkert ikke alene om å se på. Mm. Det nok mange som har benket foran TV-en, og jeg har ikke sett så veldig mye fotball I mitt liv. Så det var mange ting som liksom overrasket, og det har jeg fått mye liksom, kritikk for pauseshowet som vi har snakket om, og mye greier da, mange ting å ta av. Men det jeg la mest merke til, ved denne VM-finalen, som tydeligvis en greie, men som jeg ikke har hørt noen prate om før, det at denne VM-pokalen, den, altså laget får ikke bare denne VM-pokalen, de får også en Louis Vuitton Trophy Trunk.
0: Hva det?
1: Altså, når de kommer ut med denne VM-pokalen på banen, så det altså inni en svær sånn der koffert med Louis Vuitton, som blir liksom unveilet og ut, så kommer denne pokalen.
0: What?
1: Og de sier det på en sånn måte som om det noe sånn der, du får med to, altså to for en på kjøpet.
0: Yeah.
1: Sånn, look at this Louis Vuitton trophy trunk. Så jeg sånn, dette har tydeligvis vært en greie siden 2010, at Louis Vuitton har liksom bistått med denne her.
0: Mm-hmm.
1: Men det bare noe vi alle tenker sånn, ja, så klart skal verdens beste fotballlag også ha en trophy trunk fra Louis Vuitton.
0: Nei, så på den ene siden så det sånn, ja, ja, det må vi bare akseptere, men også litt sånn, det de får I tillegg? Altså sånn, jeg trodde på at troféet bare var en symbol, så at egentlig så får de det. Her 20 milliarder kroner.
1: Ja.
0: Eller sånn, at de får på en måte noe mer som vi ikke ser.
1: Og så det sånn, hvem får beholde denne trophy-trunken?
0: Ja.
1: Og så ser jeg på Louis Vuitton sine nettsider, så står det at dette her har vært en greie siden 2010. Created to protect, transport and present football's most coveted trophy.
0: Ja, ikke sant, ja.
1: Så det en hel greie det altså.
0: Så det egentlig bare en sånn der konsertflight oppå sin, sånn teknikere her, bare med en logo på da.
1: Ja, hva hadde du hatt I din Louis Vuitton trophy truck?
0: Jeg har ingenting av verdi, vet du.
1: Så det bare... Noe sånn svømmeknapp, eller?
0: ja, å faen, det har ikke jeg tatt vare på, tror jeg. Det kjempetrist.
1: Ja.
0: Kan man ta de på nytt?
1: Helt sikkert, jeg tror ikke det noe øvre aldersgrense på, eller det kan faktisk hende.
0: Ja, eller har de sånn svømmeknappregister som sånn, du har fått svømmeknapp, du skal ikke få noen svømmeknapp en gang til?
1: Ja, bare ringe tøyenbadet, eller...
0: Må man bevise at man... Eller kan man bare si sånn, hei, jeg svømte en mil, jeg kan få en svømmeknapp for det, liksom?
1: Jeg tror ikke du må... I så fall, en spennende jobb å sitte og se på alle de som tar svømmeknappen også.
0: Og jeg tenker litt, kanskje jeg kan jukse meg til noen svømmeknapper som jeg ikke...
1: Vi finner ut av dette,
0: altså. Ja. Og så VM over, så lurer jeg på en ting. Du glad for det? Eller du litt sånn, nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre med livet mitt. Appen NRK Radio, Petremorgen. Du glad for at VM ferdig?

0: det er veldig stas at du skrur på radioapparatet ditt på en mandag, 20. juli, enten du nå i din dypeste ferie, eller kanskje tilbake på arbeidet.
1: Jeg må si at hvis du i din dypeste ferie og oppe nå, så det applaus, applaus, applaus til deg, altså. Det imponerende.
0: Da må det også være en veldig spesiell grunn til det, eller? Da må det være noe, et eller annet unikt som skjer i dag, hvis du gidder det.
1: Jeg kanskje skal ut og reise, eller et eller annet. Hva vet jeg?
0: Ja. Vi vet veldig lite, og vi vet heller ikke om du har noen skjulte talenter. Jeg skal snart ha dere med til en fyr som bare imponerer meg noe helt sjukt.
1: Ok.
0: Altså, det han bare ekspert på en ting. Og kan masse av en veldig bestemt ting.
1: Du lyser opp når du snakker om han allerede.
0: Jo, men jeg blir sånn, jeg skjønner ikke helt hvordan han får til det han kan.
1: Ok.
0: Så jeg vil vise frem dette talentet om et par minutter på ettermorgen. Aller først så skal vi til dagens sommerlåt, som i dag bestemmes av Kayla. God morgen!
2: God morgen!
0: Hei, hei. Du verken midt i ferie eller midt i jobb, og på å si. Du mot slutten av...
2: Mamma-permisjon.
0: Ja, ikke sant. Åh, hvordan har det vært?
2: Det har vært alt sammen. Men mest fint, da. Ja. Det jo ingenting som bedre enn å være med...
0: Nei. Hvordan blir det, tror du, å komme ut av denne holdt på å si reality-bobla som mamma-perm, og plutselig være sånn, oi, det var hverdagen, ja.
2: Jeg vet ikke. Jeg tror det kommer til å være veldig rart, for ja. Du går jo inn i en litt sånn psykose, egentlig.
0: Ja. Det blir spennende å se.
2: Ja.
0: Du har i hvert fall tatt med deg en låt som, dette noe du har hørt mye på i siste, eller?
2: Ja, den jo en banger som på lista egentlig hele tiden.
0: Det ikke sant. Hva det som dagens sommerlåt for deg?
2: Unwritten av Natasha Bedingfield.
0: Ikke sant.
1: Å, den så bra!
0: Ja, det en banger.
1: Ja, virkelig. Har du spilt den litt for babyen også, eller?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, det bra!
0: Nå kan du spille den en gang til, for da kommer den på P3. Ha en fin siste del av mamma-perma.
2: Takk for det.
0: Ha det godt!

0: politiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet. God!

0: Ja, Sajid sitt talent å stave ting.
1: Det stort sett alltid like lett det.
0: Nei da, men nå viser det fram i hver eneste sang hun har, tror jeg, at hun kan stave ting, og det synes jeg fint. Men det finnes jo villere talenter enn som så, vil jeg si, og derfor lurer jeg på i dag, hva ditt skjulte talent? Har du noe du kan vise oss? Del i appen denne Radio ASAP. Men det skal kanskje litt til å toppe den fyren her. Han heter Samuel, og mammaen til Samuel har lagd en TikTok-konto, på, jeg vet ikke om det på en måte på hans vegne, men det jo han som på en måte har blitt charmøren her da. Han har nemlig et, skal vi kalle det, naturtalent, bokstavlig talt.
1: Okay.
0: Ja, han nemlig helt raff på fuglelyder.
2: First we get the barn owl.
0: Ikke sant?
1: Oi, oi, oi.
0: Stopper ikke deg. Han kan flere, skjønner du.
1: Hæ? Er det han som lager en liten?
0: Ja.
1: Hva?
0: Alt for høyt.
1: Hæ?
0: Ok, Texas.
1: Hæ? Det helt sykt.
0: Og du tenker kanskje, åja, det stopper der. Neida, han kan flere, for han tar nemlig requests på TikTok.
2: Meep. Meep. Meep.
0: Det her går ikke an. Favoritt min er den der. Når han plutselig endrer personlighet opp og sier midt inne der.
1: Jeg hadde aldri tenkt at dette var et menneske som lagde de lydene hvis ikke du hadde sagt det.
0: Nei, ikke sant.
1: Det høres ut som fugler.
0: Ja, eller er det fugler som høres ut som Samuel opp og sier? Er det bare Samuel som har lagd alle disse lydene?
1: Altså, jeg vet jo ikke om det Samuel.
0: Nei, det er faktisk en person.
1: Herregud.
0: Hva synes du om talentet?
1: En så kjempebra, og jeg føler dette et talent som man kanskje tenker sånn, ja, når får man bruk for det? Jeg tror man får bruk for det ganske mye oftere enn man tror.
0: Ja, ikke sant? Ja, i hvert fall nå da, bare denne videoen her har fått 3,7 millioner likes på TikTok, det er jo noen.
1: Ikke sant? Det er vei til karriere, det.
0: Ja, kan man tjene penger på å løpe rundt og si... Er det vanskelig?
1: Man kan tjene penger på det meste nå om dagen, altså, så jeg tror det. Ja,
0: det er faktisk sant. Har du noen skjulte talenter, Kaja?
1: Ja, jeg kan også lage en lyd.
0: Ja.
1: Jeg er ganske god på, eller har hvertfall vært, det er lenge siden jeg har gjort det nå, men god på en delfinlyd.
0: Jeg gleder meg til å høre den om et par straksere, kjenner jeg. Kan du få lov til å øve litt på bakgrunnen?
1: Takk, jeg må varme opp stemmen litt.
0: Ja, hvis du også har noe talent, og ja, gjerne noe som lager litt lyd, så har jeg lyst til å høre fra deg. Du finner Petreborn i appen NRK Radio.

0: Olivia Lobato, Siri Ender på NRK P3. Jeg lurer på om du har et skjult talent, og da egentlig et slags lydtalent, litt inspirert av da godeste Samuel, som helt vill på å lage fuglelyder. Ja, det der særlig der, ha! Da blir jeg helt, oi, dette en ful.
1: Og den lille romlingen på slutten der. Mm.
0: Dette så samme person. Fått mange som liker dette på TikTok, og som heier på, og ikke minst da ønsker seg andre typer fugler. Så han lærer seg nye lyder til stadighet. Du har også en dyrelyd, Kaja Stoltenberg.
1: Ja, jeg for mange kjent som hun som ganske god på delfinlyd.
0: Du, for hvor mange du kjent som det?
1: Ganske mange.
0: Ganske mange?
1: Det var, jeg var på Roskilde for noen år siden, så gjorde jeg den lyden der ganske mye, jeg vet ikke helt hvorfor. Ja. Og da lå jeg inne i teltet en dag, og så hørte jeg naboteltet ved siden av, si sånn, du, ved siden av der, hun lager en helt syk delfinlyd. Det ble en snakkes på Roskilde.
0: Det ble det, ja.
1: Men nå har jeg ikke gjort den på en god stund, altså, så jeg vet ikke hvor godt den sitter.
0: Det en stund siden du var på Roskilde og plaget folk på kveldene.
1: Ja, det faktisk 7 år siden.
0: Ikke sant? Ja, ikke sant? Det har blitt en liten stund siden.
1: Ja, ja. Ja, det
0: det. Så jeg veldig spent, mine damer og herrer. Dette delfin à la Kaja.
1: Nei, jeg prøver igjen.
0: Oi. Det ikke så aller verst.
1: Ja. Den har vært bedre, men du hører den.
0: Det høres mer som håndaen til mormor. Oi, ikke sant? Det er noe med litt, det er noe med lite selvsikker delfin, som en artig karakter.
1: Den var litt fin, den var fin!
0: Den var vi! Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg fortsatt veldig på sånn dårlig tenning på bil.
1: Ja. Jeg kan øve litt, kanskje på slutten av uka så har jeg den.
0: Og fra P3-målen Extended Cinematic Universe, produsent Mathias Marken, hei.
2: Hei, hei. Jeg hører deg ikke på headsetet, men jeg vet hva du spurte meg om.
0: Ja.
2: Jeg husker i bilen på vei til hytten, så pleide jeg å lage den lyden, og alle i bilen var sånn, den lyden klarer ikke jeg å lage.
0: Oi.
2: Så, og det ikke et dyr eller noe, det bare den lyden her.
1: Oh.
0: Nei.
1: Hva det for litt sånn der Last of Us-vibe av den lyden der?
0: Zombie. Ok.
1: Veldig rart. Ja,
0: dette sa jeg ikke pris på.
1: Altså lurer jeg på hvordan du bare har funnet ut at du kan det.
0: Altså. Ja, det, altså når man på biltur, og det begynner å bli kjedelig i baksetet, da finner man ut at man kan sånne lyder. Det da sant. Man oppdager det.

0: Holly Humberstone og Die Happy i P3-morgen. Hvor vi leker hvem nærmest, det en veldig enkel konkurranse for deg, fordi du skal bare være et sted og sende oss så nøyaktig du kan hvor du en. Så det litt vanskelig for oss, for vi må da forte oss og sjekke samtlige steder og finne ut hva som nærmest det vi har trukket. I dag så det du, Martin, som nærmest. God morgen!
1: God morgen!
0: Hei, hvor du hen?
1: Du, jeg står på parkeringsplassen til Rema 1000 på Gjelleråsen.
0: Det ikke sant? Hva skjer der i dag?
1: Nei, jeg skal handle.
0: Ja.
2: Hva står på handlelista i dag?
1: Det blir litt middagsmat og litt sånn påfyll for den helgen som har vært, og litt pålegget og middagsmat.
0: Ja, ikke sant?
2: Er det sprøt? Man må ha det.
0: Ja, det godt det.
1: Ja.
0: Jeg også har stacket opp kjøleskapet mitt. Jeg har alt for mye igjen.
2: Ja.
0: Jeg finner ikke den perfekte, liksom, den perfekte mellomtingen. Når man bor alene, så det litt vanskelig, da.
2: Ja, det.
0: Da blir det enten alt for lite eller alt for mye. Klin umulig. Men for de som ikke sånn kjempeflinke på geografi, hvor ligger denne Rema-butikken, sa du?
1: På Gjelleråsen, akkurat på grensa mellom Nittedal og Grorud i Oslo.
0: Så da er vi er liksom midt på Østlandet, på å si. Eller et stykke østover. Ja. Stedet vi trakk i dag... Er ikke i nærheten, vil jeg si. Det er drøye 94 kilometer i luftlinje, for der du akkurat nå. Men du var altså nærmest Bjørneparken i Flå.
1: Ja,
0: ja det
1: ikke
0: er
1: lenger unna, nei.
0: Det er ikke sant.
2: Ja, da kan man ta seg en liten tur dit etter å handle av middagsmat.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: Du er jo tydeligvis det til nærheten, så det er bare å kjøre og gå det. Ja. Du får ha... Hva sa du?
1: En liten sviktur.
0: Ja, ja, litt av tur. Det fint i Bjørneparken, er det ikke det? Ja. Du, da får du ha en fin handletur og en kjempespennende dag i Bjørneparken, som vi nå tvang deg til å dra til. Og ha det bra, Martin.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt. Vi tar og sender Peter Morgenkoppen i posten, og du kan også vinne en sånn en i morgen, hvis du prøver det i morgendagens Hvem nærmest?

0: Petre.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer!
0: Filmpolitiet!
1: P3.

0: Sheeran, Icy Fire, Kygo-varianten fikk du i Petremorgen, hvor det veldig snart er dags for Petre Sommer, Nora Gabriel, god morgen!
1: God morgen!
2: Oh,
0: vi fader for en energi der på Tyholt i dag, altså.
2: Ja.
3: Det er deilig, sol ut at vi klikker ved Trønderland da.
0: Det skal ikke mer til, nei.
3: Nei, nei, vi er fornøyde, ja.
0: Det har jo til og med sted som heter Solsiden.
2: Det er ikke mye sol der for deg.
0: Nei, det er nettopp det. Jeg bare lurer på, kan det bytte navn på en måte? Eller er det blir litt som å ha en slags moderne regndans? At man kaller det sted for solsida, da skal det være sol der.
3: Ja, sånn, ja. Nei, hva skulle man ha kalt det da? Det er jo et høl. Det er et høl.
2: Det kan jo være koselig på solsiden.
3: Nei, det kan det ikke, med mindre du heter Fredrik, altså. Det
2: er... Med mindre du heter Fredrik og er der på Kava søndag. Nettopp. Og har boka bord.
3: Nei, søndagssida, kan det hete.
0: Det skal handle om hår i Petre Sommer i dag.
2: Ja, vi lurer på, når hva siste gang dere gjorde drastisk med håret deres?
4: Oi, jeg, for noen år siden, jeg jo egentlig blond. For noen år siden så gikk jeg liksom mørk brunette, altså.
2: Oi. Wow, crazy.
4: Ja,
3: det er gæren.
4: Og det, ja, det var helt vilt, altså.
0: Unnskyld meg, roaster dere, kan jeg?
3: Nei, nei, på ingen måte.
4: Men det sykeste var på en måte når jeg skulle gå fra brunette til blond igjen, for det er jo noen blekeprosesser der som, hvor håret ser litt sånn funky ut i mellomtiden.
3: Ja, og det får konsistens som en sånn strikk, det er skummelt, altså.
4: Ja, absolutt, absolutt, så det var artig.
0: Jeg er kjedelig der altså. Jeg har ikke gjort så veldig mange. Jeg har ikke turt, jeg tør ikke. Jeg er redd for å se idiot ut.
2: Men hår vekser jo ut igjen.
0: Ja, gjør det når man bikker en isalder. Når man passerer 25, så tror jeg at man skal være litt forsiktig. Jeg hørte nylig en historie om en person som på videregående fikk en sånn der munkesveis. Det kom aldri til, altså at du lager en måned på en måte, men la resten bli. Det grodde ikke tilbake igjen.
3: Nei, for det er jo litt med hår på menn over 25 som det er med det å gjøre grimasa da. At hvis du gjør det lenge nok, så blir det der.
0: Ja, og jeg ble sånn. Derfor er jeg redd for å bli sånn hårveien også. Jeg tror ikke det skal gå.
3: Jeg kan skjønne, men det kan være dritkul sveis da, så bare bli den sittende til 90 år da. Det er jo kult.
4: Ja. Jeg tror vi skal klare å overbevise deg, Jonas, til å gjøre et eller annet i løpet av sommeren med håret.
0: Ja, hva da?
2: Farge det grønt.
3: Ja. Grønn hanekam, så grønn og rød på hver sin side, sånn som når du var 6 år gammel.
0: Ja, og lagde den der syke karakteren i The Sims, mener du? Det er, jeg tror kanskje jeg skal styre unna akkurat det. Altså. Ok, men det handler i hvert fall om ville hårendringer i P3 Sommer. Du hører dem hvert øyeblikk på P3.

0: Arif med låta Hvem hun? Og VM endelig over, halleluja!
1: Halleluja!
0: Ja, ok, jeg sa det som et spørsmål, du bare svarte med å synge, det koselig.
1: World Cup, halleluja! Vet du det han sang
0: i går? World Cup, halleluja! Nei, du så du kamp i går?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja, du gjorde det. Du har ikke snakket om noen ting annet enn det, siden vi kom på kontoret i morges.
1: Ah, buhu!
0: Ja, kom an da, skjerpings!
1: I know. Ja, jeg så kampen i går, og jeg sonet litt ut før pauseshowet, men så tenkte jeg, herregud, jeg må se her skiten, og sånn at jeg var amerikanifisert fotballen så gærlig. Og så var jeg først litt sånn, ja, ok, det Madonna, det Ronaldinho, ok, det litt gøy, og så...
0: Du kan ikke være, ja, det Madonna, altså det jo.
1: Ok, Madonna. Nei, men det var litt kult, og så var jeg sånn, ok, og så kom The Muppets på, og så var jeg sånn, hva faen? Og så rodde dem,
0: ja.
1: Og det var sånn, ok! Og så sang BTS Dynamite, og det så ut som de hatet livet, så ble det litt sånn, ok, nå kan vi...
0: Men det skjønner jeg. Altså, hvis du må synge den låta hver jævla dag i hvert jævla land, så
1: ja,
0: blir du sliten.
1: Ja, hver gang du opptrer, du blir jo lei.
0: Og du er ikke venn med dem du synger med en gang.
1: Nei, det virker, ja.
0: Eller tror jeg, nå har jeg ikke noe fakta på
1: det. Nei, men det virker ikke sånn, det, i hvert fall. Og så sømmer de min Justin Bieber, og da var jeg sånn, Justin Bieber, halleluja! Og så sang jeg veldig nepp og sang, og da var jeg litt sånn...
0: Okay. Ja, men det var dårlig sangvalg. Hva ville du ha sanget da, hvis du var Justin Bieber i den
1: situasjonen?
0: Jeg tror det ganske greit at han sto for underholdninga, og ikke det ordet.
1: Ja, og så kom Shakira, og jeg nekte å tro at hun sang live, og så kom Chicago Barnekor, eller noe sånt. De hadde i hvert fall velgt ut et par kids som, jeg tror de hadde testet dem og funnet ut at, ok, her er et kids som her kan i hvert fall ikke synge. Da høres det autentisk ut, vi får dem på.
0: Ja, for da høres det ut som det er ekte, for at for bra barnesang, det liker jeg ikke.
1: Nei, det er ikke koselig. For da ble det sånn,
0: alle fyr, nei, jeg, da husker jeg. Nei, jeg skal ikke det.
1: Det blir mer enn jo
0: ikke
1: synge, men såg du kampen i går da?
0: Nei, jeg gjorde ikke det selv. Jeg har en unnskyldning. Og jeg burde jo ha sett kampen, for jeg hadde madamfri weekend.
1: Oi.
0: Ja, ikke for skritt.
1: Hvordan var det da?
0: Kjedelig og litt trist, ja, egentlig. Ja, jeg har savnet dama.
1: Høres jævlig mye kulere ut enn
0: jeg. Ja, jeg trodde det var herlig i taket, og ran av bensinstasjonen. Det er slags tav helt. Det har jeg ikke. Det jeg gjorde i går, i stedet for så kamp, var at jeg oppdaget et spill på Steam.
1: Og på det, Steam, ja.
0: Ja, Steam er jo der man
1: laster. Spilleverandør.
0: Spilleverandør, ja. Det beste. Og det, jeg er veldig glad i simulatorspill, og da fant jeg et spill som heter Leave It Alone, som handler om at du bare plukker blar i en hage, og så plukker du til du er ferdig med å plukke all blaren i hagen.
1: Det var hele spillet.
0: Og da var jeg ferdig. Og jeg satt meg og sa, jeg bare testet det ut. Satt meg ned og var sånn, jeg skal bare spille en halvtime, og så har jeg litt ting å gjøre da, for å gjøre det etterpå. Satt meg ned, begynner å plukke blar, så jeg sa, det var ikke så verst. Og så ser jeg opp på klokka, da er jeg ferdig med spillet, og så er jeg sånn, oh fuck, ser på klokka, det har gått 3 timer.
1: Du hadde plukket blar i en simulator på datamaskinen i 3 timer?
0: Ja, på datamaskinen, ja, på computeren min.
1: På den stasjonære PC-en?
0: Jeg var laptop faktisk, så jeg satt godt blandet i sofaen her, og bare trykket et klikk for å plukke et blad. Et klikk for å plukke et blad, levere det i søpla, og tilbake og begynne igjen.
1: Å, herregud!
0: Anbefales på sterkeste, hvis du synes
1: det var da. Men hadde du på noe musikk? Hadde du ingenting?
0: Jeg hørte på podcast, men jeg fikk ikke med meg så mye av podden, for jeg sonet litt ut. Men det er jo liksom for meg da, som har en hverdag som er så ekstrem og crazy, så er det deilig å ta litt ned da, med rolig simulatorspill.
1: Du blir så crazy i hverdagen din.
0: Så jeg, ja, så crazy er det. Så jeg så ikke VM-kappen, men jeg tror jeg må se det i tape, for jeg føler jeg har gått glipp av ganske mye.
1: Ja, du gikk ikke, fotballen var kjedelig, det kan jeg si. Det var...
0: Men så slossingen etterpå.
1: Ja, slossingen etterpå, det var gøy, skulle du si. Det var ikke gøy, ikke gjør det, men det var...
0: Ok, kan jeg komme med en liten kjapp tanke her nå på tampen? Fordi i fotballen så spiller de fotball, og så slåss de etterpå.
1: Ja.
0: Hva med hvis i wrestling og UFC og sånn, at de banker hverandre, og så etterpå, så klikker de så mye at de må sparke fotball med hverandre.
1: God plan.
0: Jeg synes det har vært en mye koseligere verden å leve i hvert fall.
1: Ja, jeg er enig med deg.
0: Og apropos den låta du hadde så lyst til å høre, her er Sam faktisk Justin Bieber med Somebody to...

0: Petremorgen på mandag.
1: Da får jeg en ny makker I form av Kaja Stoltenberg, og siden hun fortsatt ferie, så har jeg huket tak I Oskar som Kaja-vikar.
2: Ja, Kaja, gleder meg til neste uke. Whoop, whoop, yay!
1: Hun så sløten programleder. Ja. Ok, Kaja, gleder meg til å hilse på mandag.
0: Petremorgen, hele sommeren, fra 7 til 10 på Petremorgen.

0: Akosir og Ari Baigora med låta SOS.
1: Jeg lurer egentlig på hva Ari Baigora har gått gjennom, fordi måten han synger på føles ut som han har levd et veldig, veldig, veldig langt liv, og så er han yngre enn meg.
0: Ja, på stemmen eller tekst?
1: Nei, på tekst, ja.
0: Åja, på tekst, ja.
1: Ja.
0: Ja, men han jo kunstner, vet du.
1: Ja, for han synger liksom om å krangle om oppvasken, og det føles, høres ut som han skilt og har hatt tre barn, og...
0: Ja, for det sånn, helt ærlig, du var på tre dates, liksom.
1: Ja, det sånn, det hvor, hvor ofte krangler du om oppvasken, når, hvor gammel er han da? Jeg tror han året yngre enn meg.
0: Ja, da han liker, 20, blir, ja, 22,
1: blir 22 da.
0: Ja. Ja, ja men det så, er krangler. Mange,
1: har du kranglet mye om oppvasken?
0: Det velger jeg ikke uttale meg om.
2: Hvorfor er det egentlig sånn?
3: Kaller sjøhester hester for landhester? Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig tanke? Klutvasktanke?
1: Vi holder på å diskutere hår.
0: Ja, vi gjør det, og vi diskuterer så flettet ryk.
1: Ja, vi gjør det, også fordi... Ja, vi gjør det, ja, vi gjør det.
0: Ja, okay.
1: Fordi, altså, rett før vi hørte musikken, så stilte jeg... Lurer jeg på, er sånn skjer det? Fordi beste mødrene dine, ja. Hvor lenge har de på håret?
0: Nei, bestemor hadde langt hår, farmor hadde kortere hår. Okay. Ikke sånn veldig gammel damekort, men kortere.
1: Veldig gammel damekort.
0: Ja, ja, men fordi det her er jo en greie.
1: Det
0: at,
1: er en greie.
0: Kvinner, når de bikker en viss alder, så tenker de at de ikke lenger, eller har jeg hørt det, nå vet jeg ikke, kan jeg ta feil, jeg tar det som jeg har hørt det.
1: Ok, nå er spent.
0: Når kvinner bikker en viss alder, så tenker de at de ikke har hår eller alderen til å fortsatt ha langt hår.
1: Og det synes jeg rart. Hvor kommer det fra?
0: Nei, jeg tror det...
1: Man kan jo rukke langt hår så lenge man vil, tenker jeg.
0: Det er jo, skal vel inn til patriarkatet innen den vakre runde her. Ja. Ikke for å være, ta nødvendigvis den samtalen, men jeg tror det handler om at man får litt mer porøst hår når man blir gammel.

0: Din måte å se det på.
1: Ja, du skjønner ikke hva jeg
0: mener. Nei, for det ikke...
1: Nei, men du får bare... Da omgås jeg litt mer... Jeg omgås litt mer mødre enn deg da.
0: Ja, kanskje du gjør det. Ja, nei, for jeg bare nysgjerrig på, hvor er det liksom en gyllen alder? Hvor man bikker over fra langt til kort år?
1: Ja, tror kvinner gjør det rundt pensjonsalder ofte.
0: Kanskje det?
1: Jeg litt usikker, men jeg mener å ha på en måte observert det med litt sånn nabokjæring og sånt. Plutselig ja. Så er det sånn, nå har jeg kort hår.
0: Nå er jeg pensjonert meg.
1: Men det er koselig. Kan litt gamle koselig. Damer få ta noen endringer, men de kan jo gjøre noe sykt og bare farge det rosa og få det stå rett opp også.
0: Ja, det gjorde de jo på 80-tallet da. Det hadde vært dritkult, rett og slett. Og vi har hatt en avstemning gående inn i appen NRK Radio om hår. Om du som hører på har gjort noe drastisk med håret, hvor alternativene dine er nei, jeg er jo ikke ustabil, eller ja, selvfølgelig, new hair, new me. Og akkurat nå, så er det 100% som har stemt på New hair, new me.
1: Ja, altså vi har ustabile lyttere da.
0: Sånn, ja, men det er flott det.
1: Ja, men det reflekterer jo hvem vi er.
0: Ja, jeg er ustabil jeg, og jeg har gjort masse rart med håret mitt.
1: Jeg synes det er koselig. Kanskje jeg skal gjøre noe drastisk her også?
0: Oi!
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg er så fornøyd med muligheten. Nei, jeg er det. Rett og slett, jeg har ikke noe annet valg.
0: Den ser jo ut altså.
1: Ja, jeg må rett og slett holde den gående. Og vi skal høre en vakker låt her. Vi skal høre Skate av Brunnen.

0: Ja, og vi skal bevege oss bak lokale døra, og jeg leste en sak i VG, og det ikke sånn superlokalt i Norge, kan vi
1: bare
0: si.
1: VG jo verdens gang.
0: Ja, ikke sant? Ja. Så vi skal til Colombia, faktisk.
1: Vi skal til Colombia?
0: Ja, fordi det en mann...
1: Lokalt for dem som bor der, da?
0: Ja, på en eller annen...
1: Som hører på.
0: Ja. Alle blir kolumbianere.
1: Kolumbianere.
0: Ja, kolumbianere som hører på, ja. Tror jeg. Ja. Correct us if we're wrong. Uansett, her det en mann som har utgitt seg for å være pilot og forsøkt å borde et fly til Barcelona. Han ble derimot tatt i sikkerhetskontrollen. Hva tror du han hadde med seg?
1: Kokaina, kokaina.
0: Ja, det var for 10 kilo kokaina, så han kom ikke så langt.
1: Brøytekant i kofferten.
0: Ja, det var noe sånt. Ja. Nei, men han hadde teipet på innsida av uniformen sin.
1: Så ja, det var jo lurt.
0: Om han kanskje har sett Catch Me If You Can med Leonardo DiCaprio.
1: Ja, det må han ha gjort da.
0: Han trodde det skulle være enkelt.
1: Du trodde han at han bare kunne kle seg ut som pilot og ikke måtte ha ID, liksom?
0: Ja, eller bevis? Ja, ikke sørene. Det var ikke så mye info i den saken. Det var en sånn videosak. Jeg er ikke så glad i sånn videosak, Adam. Jeg liker bedre å lese.
1: Men
0: det
1: var sånn... slutt å være sånn. Jeg synes ikke noe gøy å se film. Jeg vil heller lese boka.
0: Nei, men når jeg går inn på VG, eller hvordan som helst avis, og skal lese saken, det vil jeg lese. Hvis jeg scroller på TikTok, så vil jeg se video, ikke sant? Så du må velge det riktige...
1: Choose your poison. Ja, pick your poison.
0: Ja. Uansett, men det er et som jeg hadde begynt å tenke på da, hva er din favoritt Leonardo DiCaprio-film?
1: Oi, jeg synes det litt vanskelig å svare på, for jeg har lyst til å komme med et kult svar, men av de filmene jeg har sett, jeg veldig glad i Django da, Django Unchained, og jeg synes han spiller veldig godt der, men han har på en måte nok i hovedrollen.
0: Nei, for det er ikke det jeg tenker på da, jeg tenker Leonardo DiCaprio-film.
1: Nei, jeg er enig, så jeg tror jeg må svare... kanskje Catch Me If You Can da. Nei, Wolf of Wall Street, enkelt.
0: Synes du det den beste?
1: Wolf of Wall Street, ja, kødde, dritbra film.
0: Kanskje det lenge siden skjedde. Nei, jeg synes den var kjedelig.
1: Synes det var kjedelig?
0: Jeg synes den var kjedelig. Men det er...
1: Kjedelig?
0: Jeg synes den var kjedelig. Men jeg vet ikke, kanskje kjedelig, jeg bare ikke var i the right mind når jeg så den. For jeg liker veldig mange andre saker. Sånn, Shutter Island synes jeg er den beste da.
1: Ja, det er ganske kul.
0: Kanskje den eller Romeo og Julie.
1: Åh, Romeo pluss Julie. Ja,
0: den er skikkelig bra. Ja, nei, men jeg er jo noe for gammel for å date han igjen nå da.
1: Ja, du, snart. Ja, snart for gammel. Snart du er din prime da, akkurat nå.
0: Jeg er 2 år igjen da, på date Leonardo DiCaprio, før ja, jeg blir for gammel.
1: Ingen som dater han i mer enn 2 år.
0: Nei, det er sant det.
1: Så nå må du...
0: Så jeg må egentlig bare ringe han, ja, og si at nå er våres tid.
1: Hey Leo, if you're listening to NRK P3 right now, we got Nora here who wants to date you.
0: And we have 2 years before I'm too old, so... Let's hurry up.
1: Let's hurry up and get this marriage going. Men det som har vært litt gøy da, med han som prøver å være pilot her, at nå prøver han å være Leonardo DiCaprio i Catch Me If You Can. Hva hvis han prøvde å være Leonardo DiCaprio i en annen film? For som, å smugle. Ja, Gilbert Grape da.
0: Ja, det har ikke jeg sett.
1: Nei, nei, men da gidder jeg kanskje... Jo, jeg kan forklare litt. Der spiller Leonardo DiCaprio et barn. Han er barn da, med nedsatt funksjonsevne. Oh. Og han spiller så godt at folk trodde han hadde nedsatt funksjonsevne i det virkelige liv.
0: Ok, og så smugler med seg kokain med det.
1: Han må sette seg i rullestol, for jeg tror folk med rullestol, de får litt mer goodwill av flyvertinnene, altså.
0: Tror du det?
1: Så hvis du skal smugle
0: noe. Det er farlig
1: noe.
0: Å si.
1: Jeg vet ikke, men det er mulig å teste hvis man har lyst til det.
0: Ta det med på Titanic.
1: Ta med på Titanic og bare synk ned kokainet, for det er ikke noe bra for deg uansett.
0: Nei, lik så greit.
1: Lik så greit. Vi skal høre Noble.

0: skor.
1: Det er så gøy at det ikke vi som skal synge.
0: Nei, det ikke det, heldigvis. I hvert fall regnbløt og skor, det synger Miriam Bryant. Oi, den var heftig, den
1: gitt. Det var høy.
0: Og det har seg sånn, Nora, at på fredag, når vi gutta var hjemme alene her, så, hadde, så var det National Tattoo Day, og vi hadde med oss...
1: Hvordan finner dere ut av sånne ting?
0: Jeg fikk tips da, vet du.
1: Fikk og da tenkte du...
0: Da tenkte jeg, vi skal ha en gjest, Tommy Berntsen, som jeg kjenner veldig godt, for han, jeg kjenner han jo som komikerkollega, ja. Men han er jo tatovør og har vært det i sånn 12-13 år.
1: Veldig, så han skal tatovere deg i studio?
0: Nei, jeg vet ikke om vi får lov til å gjøre det i studio.
1: Det er kanskje ikke sterilt nok.
0: Nei, jeg tror ikke det. Så tror jeg ikke NRK vil ha tatoveringsblekk i studio.
1: Altså, vi flytter jo fra Tyholt snart, Lell.
0: Ja, det er sant. Jeg har noe å si. Ja, men uansett da, vi kom frem til at jeg skal ta en tatovering. Sannsynligvis da, en P3-tatovering. Ta gjerne imot innspill fra dere som hører på, hvis dere har noen forslag til design, sånne ting. Du har forslag.
1: Petre Ann, dere vet det badeenderen som vi har stående, som er gul med Petre logo på.
0: Ja. Men betyr Ann noe da? At det betyr sånn, jeg har vært rusmisbruker, liksom, altså har jeg det på kroppen?
1: Vet du, har Ann en betydning?
0: Ja, for det som jeg synes er veldig skummelt med tatuering, at du må gjøre grunnlig research før du tar en tatuering, for plutselig så betyr det noe du ikke har lyst til å assosieres med da. Finner du noe på det?
1: Jeg finner ikke... Nei, men det er jo ikke så rart, for jeg skriver har en betydning.
0: Har en. Enin.
1: And.
0: Anden.
1: And, har and betydning. Nei, vet du hva? Det, nei, jeg finner ikke jobba der.
0: Finner du på? Men da er det sikkert safe. Vi har også fått en forslag på vaskebjørn og oter, så det er dyr vi må fokusere på. Men dyr med kanskje en P3-mikrofon har vært veldig gøy da.
1: Ja!
0: Og så skriver under sånn.
1: Men hvordan dyr er du da, hvis du skulle vært et dyr?
0: Oi, jeg har tegnet på koala.
1: Ekorn.
0: Ekorn, ja, kanskje. Ja.
1: Kanskje.
0: Eventuelt, ja, men katt er kjedelig igjen da.
1: Ja,
0: si men
1: hva med sånn surikatt da?
0: Surikatt, ja, dem er
1: fordi
0: på TV-en, ja.
1: Fordi du er jo litt sånn høy og litt sånn, ja.
0: Ja, og så bor jeg under bakken også da, så det hjelper jo på.
1: Her, vet du, ja, nå fant jeg da. Å tatuere en ann handler ofte om symbolikk knyttet til tilpassningsdyktighet, balanse og ro.
0: Ja, det oppsummerer jo meg da, som person.
1: Hvilket dyr symboliserer ustabilitet?
0: Ja, jeg må gå for det mest ustabile dyret. Elefant da, kanskje?
1: Elefant?
0: Ja, men er ustabil.
1: De er jo ganske stabile, de har ganske tunge føtter.
0: Kanskje med. Jeg vet ikke om jeg greier å lande den helt enda, siden det skal være permanent på min kropp. Men jeg tar gjerne imot forslag fra deg som hører på.
1: Og det skal skje på fredag?
0: Jeg vet ikke om det skjer på fredag. Jeg skal ta opp tråden med Tommy og høre når han har mulighet.
1: Kanskje vi må prøve å få han inn i studio.
0: Og det har vært veldig gøy.
1: Ja, det har vært veldig gøy faktisk.
0: Vi tar i hvert fall opp tråden på det videre. Og vi skal høre en vakker liten låt her, Nora.
1: Vi skal det, og hvis du, du som hører på har en låt du har lyst til at vi skal spille, så må du bare sende det inn til oss i appen NRK Radio, for vi spiller gjerne din ønskelåt.
0: Og nå kommer en låt som jeg ønsker meg i hvert fall, og det er Skyt meg av Stig Bredner og Ole Edvard Antonsen.

0: Faded av Alan Walker og Iselin Solheim. Og før det så hørte du All The Stars av Kendrick Lamar og SZA, som var en ønskelåt fra Thea.
1: Og for å vinne en P3-håndjøk så må du sende oss en melding inn i appen NRK Radio med svaret på hvor dagens lyd kommer fra. Og dagens lyd er en lyd som kanskje mange hører på TV-en sin fra mandag til søndag, med kanskje et lite unntak på lørdaget. Flere hint enn det, det skal du ikke få.
0: Jo, det er Nora-lyd.
1: Det er jeg som har valgt denne lyden her.
0: Ja, det er ikke en Gabriel, det er Nora-lyd. Ja,
1: og du skal få høre lyden her.
0: Ja, det er kult. Kan du spille det en gang til, så kan jeg prøve å si litt sånn kule,
1: sånn
0: rave-ting.
1: Ok, nå kommer den.
2: I wanna dance, I wanna dance with the music of the rhythm of the night here in Sarao, yeah, bo!
0: Ja, den er jævla kul, ass.
1: Det er litt kul. Har du noe forhold til denne her lyden?
0: Nei, jeg har ikke det. Ikke i det hele tatt. Jeg bare får lyst til å være på en klubb i Berlin der jeg føler meg litt utilpass.
1: Ja.
0: Skjønner ikke hva jeg mener.
1: Burger Heine vibes, liksom.
0: Jeg har ikke lyst til å kose meg. Jeg har lyst til å være litt sånn, her for kan ikke jeg være.
1: Jeg tror kanskje ikke de spiller den her på Burger Heine, da.
0: Det tror jeg absolutt ikke.
1: Nå
0: vet jeg jo hva lyden er, og den spilles ikke der.
1: Nei, den spilles på TV-en min.
0: Spilles på TV-en din.
1: Og den skal spilles på TV-en min i kveld, faktisk.
0: Kan vi si, det her er jo, er det en intro?
1: Det er en intro.
0: Ok, det er en intro til et program.
1: Det er en intro til et program, og hvis du vet hvilket program det er, så må du sende oss en melding inn i appen NRK Radio med ditt svar, og gjerne også hva ditt forhold til lyden er, for jeg er litt spent på hva folk mener om det her.
0: Det kan splitte folket litt.
1: Det kan splitte folket litt, og ja, nei, mer skal jeg ikke si. Men mens du sender oss en melding, så skal vi høre litt musikk. Vi skal høre Addicted to Your Love av Bausa.

0: Gracie Abrams med låta Hit The Wall. Og Nora, vi har kommet frem til at vi begge to I hvert fall sier at vi filmnerds.
1: Men vi veldig dårlige filmnerder da.
0: Ja, kanskje vi ikke, vi kan være filmnerder, men vi dårlige filmnerder.
1: Fordi vi ser bare de samme filmene om igjen.
0: Ja, og jeg ser bare filmer jeg vet at jeg liker.
1: Ja, jeg litt dårlig på det. Jeg har hatt et nyttårsforsett I år om å se flere filmer på kino.
0: Det gøy, du heter jo Forsett.
1: Ja, jeg heter Forsett.
0: Ikke det jævla fett?
1: Nyttårs, ja, jeg har hørt det før da.
0: Ja, okay.
1: Nyttårsforsett.
0: Ja, for hvis du, ja, det jo ikke et navn, nyttår jo ikke et navn da.
1: Nei. Nora nyttår fortsett.
0: Ja, det gøy da.
1: Ja, kjempegøy. Hørte du før si...
0: ja, ok, så jeg ikke så orket
1: han da. Du ga det et forsøk.
0: Ja, jeg synes det var gøy selv.
1: Ja, ja. Men jeg har sett, jeg tror jeg har sett en film I måneden, cirka, I år.
0: Ja, så
1: på
0: ny,
1: kino.
0: Ja, på
1: ny
0: kino?
1: Ja.
0: Det jo ikke så verst da.
1: Nei, for jeg har prøvd å bli flinkere da, vet du.
0: Ja, for jeg har vært på kino en gang det siste året, og det var nå på fredag ja, som var.
1: Hva så du da?
0: Da så jeg Jackass.
1: For jeg visste ikke at de laget noe mer av Jackass.
0: Nei, du, det jo hvor mange filmer, om det her var film nummer 5 eller 6, jeg litt usikker på.
1: De har holdt på så lenge.
0: De har hatt mange filmer. Første filmen kom vel I sånn 2000, cirka.
1: Men det de som lager sånn, det var han som for eksempel var stengt inn I et rom med en bjørn.
0: Ja, det de som bare gjør...
1: Fy faen, det så mye syke ting, vet du.
0: Dumme stunts, slå hverandre I ballene og putte ting I rumpa.
1: Mm.
0: Og det første stuntet de åpner filmen med, for nå ikke Karen her 25 år lenger. De ikke det. De 50 pluss.
1: Det så sykt å fortsette lage sånne ting da.
0: Altså, jeg har fått til et nytt medlem da, I gjengen, som en sånn en robot, sånn menneskerobot, en bitteliten en, cirka en meter høy,
1: okay.
0: Som går rundt da, og så en som sånn voice actor på den. Og den roboten skal da utføre en prostatasjekk på Steve O I Jackass. Med den svære robotkloa, og hvis du ser fingeren min, det en vanlig finger. Se for deg en robotfinger, altså den dobbelt så stor, og den bred, og den sånn leddott.
1: Og bare foran
0: alle sammen så tar han en prostatasjekk av roboten, og det ser så fucking vondt ut.
1: Au, men når du sitter på kino og ser de her filmene der, får du ikke sånn frysninger I hele kroppen?
0: Jo, det et øyeblikk I filmen der jeg må snu meg bort og ikke følge med, og det et gammelt klipp, jeg tror fra første filmen, og det når de driver og gir hverandre papirkutt med sånn pappkartong som du leker med I kunsthåndverk.
1: Ja.
0: For da tar de først og gir han ene papirkutt mellom alle fingrene, Ja, og det,
1: men hvorfor?
0: Fordi det lettest, og så blir det verre, Nora, for de gjør det mellom alt herren. Og så gjør de det liksom I munnvika etterpå, og det takler jeg ikke. Jeg får Nei. Så fnatt av det.
1: Men at de gjør så mye jævlig, og det det du må se bort på.
0: Men du, det var veldig gøy å se filmen på kino, for at det var liksom, vi var 8 stykker I kinosalen. Det var meg og kompisen min, foran oss, ganske langt frem, så satt et voksenpar. Rett ved siden av oss og sitter to jenter på 14 år, som ikke flirer en eneste gang.
1: Nei.
0: Og så bak oss sitter noen, og jeg har kompisen min, vi sitter og hylflirer av alt som skjer, og det virker som vi bare plager resten, men vet du meg hva?
1: Det må være lov.
0: Og jeg begynte å grine på slutten, når de var sånn, hva kommer du til å savne mest? Og da jeg sånn, jeg har en som gikk bort da for noen år siden, og kommer til å savne det at vi var ung da. Vi var 20 år liksom når vi startet her. Og det var så vakkert.
1: Det ble liksom nostalgisk. Gammel. Ja,
0: kjempe nostalgisk. Og jeg ble rørt av Jackass, og det hadde jeg ikke forventet. Det var vakkert.
1: Ja. Nei, kanskje det det jeg må se på kino.
0: 100%, men du skal på kino snart også.
1: Ja, jeg skal se det. Odyssey.
0: Ja, den gamle Homer-historien.
1: Ja, ja, gresk mytologi og greier og greier.
0: Og det Christopher Nolan?
1: Ja, ja, det det. Så jeg gleder meg veldig, for det det bør jo bli bra.
0: Det må være årets film.
1: Ja, jeg tenker det må bli det.
0: Ja, den tror jeg også må få skjedd, og så får vi snakke litt om den etter det, for at den gleder jeg meg til.
1: Ja, 100%.
0: For det en ordentlig, ordentlig kul historie. Så vi kanskje vi dårlige filmnerds, men vi prøver vårt beste.
1: Vi prøver.
0: Vi gjør det.
1: Ja.

0: Dagny med Knowing You.
1: Vakkert.
2: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Fire!
1: Ja, du har jo blitt en grillens mann, Gabriel.
0: Ja, om ikke annet en grillens gutt.
1: Ja, men du har jo grillet noe nytt hver dag i sommer. Og hva er det som står på planen i dag?
0: Du, i dag så har jeg grillet frossenpizza på min gode, trøyeste gamle engangsgrill.
1: Ja, ja. Hvordan sier frossenpizza gikk du for?
0: Nei, du, jeg gikk for skikkelig sånn mektig en. Jeg gikk for Big One, og jeg gikk for Meat Lover, tror jeg den heter. Det som har kjøttboller og skinke og...
1: Pepperoni,
0: jeg lurer på noe pepperonis på nå, ja.
1: Ok.
0: Så, og masse cheddar, og den har så tjukk bunn, det er bare sånn, det er så mye mat.
1: Og det hørtes egentlig jævlig digg ut. Kan jeg ta litt sulten, for vi skal spise lunsj etterpå?
0: Ja, jeg sitter her, nå er det noe farlig.
1: Det hadde ikke skadet med en frossenpizza på grillen, eller kanskje?
0: Ja, kanskje, vi får se på det senere, men for jeg spiser egentlig ikke veldig mye frossenpizza lenger nå. Jeg gjorde det mer før, for når jeg flyttet ut, så var jeg 16 år. Flyttet ut?
1: Ja.
0: Ja, herregud, jeg har levd en tøff liv, mann. Den gatan her, ass.
1: Nei.
0: Hva heter den boka?
1: Uansett, tenker du på...
0: Tante Ulrikkesvei, kanskje? Nei.
1: Nei, jeg tror ikke. Du tenker på Da vi var yngre?
0: Ja.
1: Av Oliver Lovrensky, eller hva han heter?
0: Ja, det har du helt rett i. Jeg er jo ikke en litteraturens mann. Men jeg spiste en del frossenpizza før, for da kjøpte jeg den på Coop, der jeg fikk 2 for 40.
1: Ja, ok, for det hadde vært det. For jeg tenkte å si sånn, jeg føler en myte det med at studenter spiser så mye frossenpizza og nudler, for at det liksom er så billig, men det er jo ikke... Har du sett prisen på en frossenpizza?
0: Koste 100 kroner for en grandis!
1: Ja, det er litt sånn, det er ikke billig, det er ikke enkelt å kjøpe frossenpizza. Det er like så greit å kjøpe sånn pinsapizza da, så har du pizza i 3 dager i hvert fall.
0: Ja, mye lettere.
1: Ja.
0: Men ja, da har jeg grillet frossenpizza. Du spiser ikke det du eller da?
1: Nei, så noen ganger så, ja. Hvis jeg for eksempel har det skikkelig travelt på vei til et får, så må jeg ha med meg noe... Men egentlig så spiser jeg heller for Dora.
0: Ja, gjør det. Og det...
1: Eller det ennå bare. Eller, men noen ganger kan jeg finne på å kjøpe en frossenpizza på veien, og så steke den hjem til vedkommende som har fors.
0: Du, det er veldig koselig å ta med seg frossenpizza på vei til dem, for da sier du indirekte, du, jeg skulle egentlig vært hjem og spist litt før jeg kom, men jeg prioriterte å være med deg.
1: Ja.
0: Så jeg tok med maten hit, og vi lagde den her i ditt vakre, vakre hjem. Min gode venn.
1: Ja, ikke det litt koselig?
0: Jeg synes det er veldig koselig, så ja, men kanskje det er en oppfordring. Ta med mat hjem til folk og lag den der, selv om du ikke skal dele, bare som en liten sånn. Du,
1: det sender noen signaler.
0: Jeg prioriterte deg først. Og vi skal straks høre hvordan det gikk med grillinga av frossenpizzaen. Men før det så skal vi høre på Tobias Sten med Hva visste jeg?

0: Tobias Sten med låta Hva visste jeg? Og jeg vet i hvert fall at det skal grilles.
1: Alt kan jo grilles. Heng med.
0: Fire! Det skal jo grilles i dag også, Nora. Og i dag har jeg slengt en frossenpizza på engangsgrillen.
2: Jeg har høye forhåpninger.
0: Jeg er imponert over at det tok meg så lang tid å komme på at det er en mulighet.
2: Ja, fordi du har jo grillet i 3 uker nå.
0: Ja, det her blir fjerde uka da med grilling nå, ja.
2: Fjerde uka med grilling, og du grillet mye rart, og først nå så kjenner du på at kanskje frossenpizza er den store nye.
0: Ja, for det er sånn, det går jeg forbi hver dag. Aldri tenkt over at det er en mulighet.
2: Men jeg ser for meg det bedre med sånn grill med lokk, så du får varmen over også. For jeg er litt spent på hvordan det er med gjennomstektheten på denne pizzaen
0: her. Det er mulig at det var en liten utfordring oppi det heller. Vi skal nå høre hvordan det gikk når jeg grillet en Big One Meat Lover.
3: Det er grillmester Gabriel her tilbake nok en gang. Og i dag har jeg fyrt opp i engangsgrillen, som vanlig. Og i dag så er det jo mandag, det er en tøff dag, det er tungt. Så det skal nemlig grilles i dag. Det er en Big One Meat Lover. Masse kjøtt, masse ost. Masse deig. Vi slenger den bare på grillen, og så må vi nok gi den greit med tid til det smelter. Så vi legger den naturligvis med skorpa ned. Her er det ikke noe vits i å flippe. Pizza goes on the grill, og vi venter i spenning. Nå tror jeg ikke vi får gjennomstekt pizzaen sånn ordentlig, så den er god og brun. Ja, den er svartsvidd, altså under. Men ikke sånn mer enn at jeg tør å spise det. Deien er ganske stekt igjennom. Det er bare toppinger som ikke har smeltet. Det gir jo mening. Den har ikke fått noe varme ovenifra. Men igjen, det her er jo på en måte kombinasjonen av de to beste tingene i verden. Varm, sprø pizza og frossen pizza-topping. Dette tror jeg kan bli ganske bra. Vi kjører en taste-test. Ja, det er litt svidd, men det er sånn... Ja, det jeg fikk høre i barndommen er for at hvis du spiser svidd mat, så skjer det en av to ting med deg. En, du får bra sangstemme. Eller to, du får pene barn. Jeg har ikke barn, men jeg vet at jeg synger jævlig bra. Så det her går fint. Toppinga er jo nesten frossen, men det er det som er godt, sånn frossende ostebiter, frossende kjøttbiter. Egentlig, det her er ikke så dumt. Kanskje det her er den nye måten å nyte ferdigpizza på. Så vi gir Big One Meat Lover på grill en terningkast. Det er ikke en 6-er i hvert fall, det er det ikke. Jeg ligger og vipper mellom en 4 og en 5. Vi tar en smakebit, det. Ja, det må få en 4. Det er ikke helt en 5-er, men en sterk 4. Anbefales virkelig. Så snakkes vi i morgen.
0: Og vi snakkes jo allerede nå, for jeg sitter jo her i studio. Men det var ikke så dumt, det.
2: Nei, altså, det jeg reagerer på er at du sier at det er best av to ting, og det er varm pizzabunn og frossen topping. Synes ja, men, du frossen pizzatopping er veldig godt?
0: Ja, og du sier det som en sånn lille venn. Synes du det er
2: gjør
0: godt?
2: Gjør du det?
0: Ja, og det, all har stått der med hånda godt plantet ned i en frossen grandis og pillet av noe ost og møle det.
2: Nei.
0: Har du ikke gjort det?
2: Nei, jeg har ikke det, men kanskje det er det jeg må prøve da.
0: Nei, du må ikke prøve det. Det er rart, men jeg synes det er godt.
2: Men tinet du pizzaen nå i forkant? Eller var det fra dypfrossen til
0: stegget? Nei, den var litt tinet. Den var det, okay. For jeg tenkte at da kan den få gjennomstekt, hvis ikke så blir det veldig soggy inni.
2: Nei, men jeg tror det var lurt.
0: Ja, nei, men det var ikke så verst, så det kan jeg faktisk anbefale til deg som hører på. Vi skal høre litt mer musikk. Her kommer Hozier med 2.

0: Shut the fuck up. Her I P3 sommer. Rappe sommer, rappe, rappe sommer, rappe som en sommer. Sommelier, vinkelner, okay. Utdanning Greit. I utlandet.
1: Ja, og der sier vi takk til deg.
0: Ja, jeg ferdig med å improrappe nu.
2: Men vi skal få noe, vi skal få på noe annet musikk etter hvert.
0: Det skal vi, for vi skal inn I dagens sommerlåt, der vi konkurrerer mot hverandre, Nora. Vi settes opp mot hverandre og blir fiender for en liten stund I hvert fall.
2: Ja.
0: Og dagens tema dansk.
2: Dansk?
0: Dansk, men det kan være dansk på engelsk. Det kan være dansk på dansk.
2: Nei, jeg skal ikke prøve faktisk. Men jeg var egentlig originalt imot at det skulle være dansk på engelsk, men vi har argumentert oss ut, og vi enige om at, ok, jeg tar dansk på dansk, og Gabriel tar et dansk på engelsk.
0: Ja, I hvert fall dansk artist tema I dag, og vi kan jo egentlig bare sette I gang da. Jeg har med låta, og det en god gammel slager.
2: Det det altså.
0: Det Dr. Jones av Aqua, og den går sånn her.

0: i dansefoten.
1: Du så deg danse med liksom fingrene og gjorde sånne kule ting her.
0: Du, ja, jeg så at du gjorde ting, om de var så kul, det et større spørsmål.
1: Jeg følte meg ganske kul. Apropos kul da, Nora. Hvilken låt har du med?
0: Ja, kul, men kule låt. Den er, den, det rykker også godt i dansefoten når jeg hører den, kan jeg si. Den, den, ja, du kan jo høre den
1: her. Det to danselåter. Vi hører Natteravn av Rasmus Sebak.
0: Sebak?
1: Sebak. Natteravn av Rasmus Sebak. Jeg Jeg kaller på deg som hører på. Kom deg inn i appen NRK Radio og stem.
0: Herregud, hvorfor du så god i dansk?
1: Nei, jeg synes ikke det her var det beste danske jeg har. Men nei, jeg synes dansk et vakkert språk. Og vi har jo, som jeg prøvde å si på dansk, jeg kan si på norsk også, vi har en avstemning gående i appen NRK Radio, der du som hører på bestemmer hvilken av de to låtene vi skal spille etterpå i sendingen. Og det to fantastiske, det danselåter.
0: Det to danselåter, det blir god stemning uansett hvilken av dem det men det jo en som bedre enn andre enn, og det skal du som hører på bestemme.
1: Og mens du går inn og tar det valget, så skal vi høre litt mer musikk. Her kommer Dusk til Dan av Zane og Sia. Let your

0: og den er fin den. Det er jo dansk tema I dag, og Aqua er jo dansk, selv om de synger på engelsk. Og du, Nora, du har med hvilken låt?
1: Jeg har med Natteravn av Markus, hører du, Rasmus Sebak.
0: Og den går sånn her. Jeg kaller Ja, og vi skal straks avgjøre hvem av dem som vinner. Før det skal vi høre Stick Season, så kom deg inn I appen NRK Radio og stem I vei.

0: i morgen.
1: Er det lov å dra på kino på sommeren?
2: Ja, for det bør være, men at det skal forbud?
1: Ja, jeg vet ikke, man får kanskje litt dårlig samvittighet da.
2: Når sola skinner, og der sitter du i aircondition og koser deg med en stor film her, det ille. Petre Morgen på plass i morgen tidlig.
0: Petre Morgen, hele sommeren fra 7 til 10 på Petre.

0: Da det på tide å gå rett til dagens tema, Maria.
1: Dagens tema her I Sidespark med meg, Maria, og deg, Abu.
0: Ja.
1: Og vi skal presentere det, og det litt skummelt. Men det ikke skummelt. Sånn som dette.
0: Litt så skummelt som det
1: Nei. Nei, ikke helt det her, eller? Nei, ikke det heller. Det jeg vil si... bare vi skal snakke om generelt om frykt.
0: Det ganske
1: skummelt. Det gøy for å bygge opp noe som bare helt farlig.
0: Ja, ja,
1: det så forferdelig. Men vi skal snakke om frykt, og frykt kan jo være så mangt.
0: Ja, det kan være så mye det.
1: Sist, jeg ikke så mye redd for ting. Jeg har liksom ikke noen sånn fobier eller sånn redd for noe annet enn det å dø. Det kan vi nesten ikke gå inn på, for da begynner jeg å grine. Men jeg kan snakke om en minifrykt jeg hadde I går, som var når du går på do, og du vet at det bare ett toalett, og du redd for at når det, altså offentlig da,
0: ja.
1: Og du vet at det noen som kommer til å måtte vente bak deg. Hvor lenge kan du sitte på toalettet og så klare å komme ut og møte blikket til den personen som venter utenfor da?
0: Jeg personlig kommer til å bruke veldig lang tid der, til en person går ut og finner seg en annen toalett.
1: Ja, det på det nivået, ja.
0: Jeg på det nivået, jeg tør ikke.
1: Ja, for du også en fyr som går med Imodium I vesken.
0: Det gjør jeg.
1: Du har det klar.
0: Jeg har det
1: klar. Så vet du skal ut på byen.
0: Det gjorde jeg I helgen.
1: Ja, du gjorde det, ja.
0: Jeg gjorde det.
1: Tok du Imodium
0: I helgen? Jeg tok Imodium I helgen.
1: Hvorfor tok du Imodium?
0: Fordi jeg begynte å bli litt dårlig I magen, og så skulle jeg ut. Jeg skulle være ute hele dagen.
1: Ja.
0: Og så var det sånn, ok... Jeg var kanskje ikke dårlig I magen, men jeg var sånn, jeg skulle ut klokka 4 på ettermiddagen, og skulle være ute hele dagen. Nei, jeg tok ikke sjansen, ass. Jeg tok to imot rett før jeg gikk ut.
1: Men det var jo så lenge.
0: Ja, jeg tok min første bæsj I dag.
1: Fy faen, Abu.
0: Og dette her var på...
1: Jeg tror jeg stopper det. Ja, for det jeg ikke der. Og noen sier meg at det der ikke sunt. Du skal ikke drive og poppe... Da må du lære deg å bæsje ut det. Men det kan vi snakke om.
0: Nei, det må jeg ikke. Jeg må ikke lære. En ting å bæsje ute, ikke sant? Problemet at jeg kan godt bæsje I offentlig sted. Problemet mitt hvis det offentlig sted som skittent også, I tillegg. For utesteder, når man ute, I hvert fall I byen, Oslo, så pleier det ikke å være rene toaletter. Og jeg vil ikke sette meg inn der folk har liksom, og jeg på guttedassen, de pisser stående med seter nede. Fuck that shit.
1: Jeg er så glad, jeg jente, fordi å pisse og gå på dop, det ekle mann, ja, men jeg får sånn, ser at det bare unisex, og det kommer en sånn gammel gubbe ut av disse, for jeg har vært veldig mye
0: ikke
1: på...
0: Meg.
1: Nei, ikke du. Nei. Du dreper deg selv med Imodium. Herregud. Hvis jeg leger så hører på, kan noen si om det bra? Hvor ofte tar du Imodium?
0: Altså, jeg ikke så lenge, mye ute lenger, da, men de gangene jeg skal ut, og jeg vet jeg skal være lenge ute, så tar jeg ikke sjansen til å ta Imodium.
1: Ja, men hvor mange ganger I måneden da, cirka?
0: To.
1: Det kan ikke være sunt. Det kan ikke
0: være sunt. Det noen leger der ute som kan fortelle meg om det sunt eller ikke? For jeg snakket med legen min, han sa, hvis du tar alt for mye av det, så kan det skje noe med rasshølet ditt.

0: Radio på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer!
0: Filmpolitiet!
3: P3.

0: En ting jeg frykter, jeg har alltid fryktet I livet mitt, Maria. Ja. Altid, siden jeg var barn, var å komme I slåsskamp.
1: Ja, for det de som ikke kjenner deg eller vet hvordan du ser ut, du er en svær mann liksom. Du høy, du brede skuldre.
0: Ja. Takk.
1: Ja, men du
0: jeg en stor kar, og jeg har alltid vært sånn, folk tror, jeg ser også folk som ikke kjenner meg da, tror jeg altså veldig skremmende. Fordi jeg ikke en smilende fyr hvis du ikke kjenner meg, jeg veldig sånn...
1: Ja, altså jeg satt et smil, og da får jeg litt sånn ubehag I magen. Jeg føler ikke fjeset ditt klær et smil. Nei. Det det styggeste jeg har sagt til deg, men jeg mener det, jeg kan ikke lyge.
0: Nei, men jeg smiler jo til de jeg liker. Jeg har en sånn resting bitch face. Som også føler at jeg føler at folk tror jeg egentlig mye farligere enn det jeg egentlig Så da jeg var yngre, så de gangene jeg kom I slåsskamp, så hadde jeg to fordeler. Fordel nummer en at jeg ganske stor, så folk tror jeg kan slåss. Jeg pakistaner, altså, brun. Det også automatisk at man litt mer gæren enn det man Og så jeg hadde en storebror som, hadde liksom, som var gæren. Så jeg slapp unna ganske mye slåsskamper. Så, men han var ikke så stor som meg da. Men han var liksom, folk visste hvem han var. Og de gangene jeg kom nesten I bråk, da jeg var barn, var det sånn, så sto jeg, altså jeg sto bare sånn, kom da, la oss gjøre det da, bro.
1: Mens du pisset I buksen?
0: Som jeg pisset som faen, jeg turte. Det jeg var redd for var at de så rett gjennom meg, og så at jeg en pingle. For det verste jeg vet, hvis noen hadde slått meg, så hadde ikke jeg klart å slå tilbake. Jeg liker ikke å skade mennesker. Jeg synes det vondt å se folk falle. Jeg får død når jeg ser på videoer, og folk sender sånne videoer til bare folk som driver tryner på I skateboard og alt det der. Altså, jeg får frysninger av det.
1: Ja, på vei hjem siste kveld nå I helgen, så var det en fyr som, altså han faceplanta så hardt at Apple Watchen hans var sånn, jo, går det greit da?
0: Åh, fy faen.
1: Når du må si til Apple Watchen, sånn, nei, det går fint, jeg har bare, nei, det ikke kontakt. Ikke kontakt ambulanse.
0: Ja, jeg gud det. Ja. Ja, jeg får krysning av å tenke på det. Ja. Så jeg ikke en fyr, jeg liker ikke blod. Jeg liker ikke å bli stikket av med sprøyte.
1: Nei.
0: Jeg liker ikke noe av det greiene, så jeg vet at hva jeg kan klare å late som gæren, og si, kom igjen da, morapuler, la oss gjøre dette her da.
1: Men synes du det skummelt fordi du redd for å få vondt, eller liksom?
0: Jeg redd for å bli banket opp. Jeg har jo skadet meg før, jeg har jo liksom treffet hodet mitt et sted veldig hardt, og jeg liksom... Jeg blir liksom ør og sånt, det har skjedd med meg. Men jeg har aldri vært I slåsskamp før.
1: Nei.
0: Jeg har aldri slåss med noen. Og jeg føler de slåsskampene jeg har sett på internett, eller de slåsskampene jeg har sett ute, hvis jeg kommer I en sånn slåsskamp, jeg kommer nummer en til å bli banket opp, fordi jeg redd for å slå andre mennesker, fordi jeg vet hvor... Jeg jo ikke svak.
1: Nei.
0: Så jeg vet hvis
1: Hey, bro, du trener.
0: Jeg trener, jeg løfter bror. Og så jeg redd for å skade noen. Jeg vil ha ikke hjertet til å skade noen. Og samtidig bare få bort det der... illusion om at jeg en gangster.
1: Ja, jeg vil jo bare si her og nå for egen skyld, jeg har aldri tenkt at du en gangster.
0: Takk for den.

0: Oh shit!
1: Hva er det, Abu?
0: Vi ferdig snart.
1: Jeg vet det.
0: Klokka straks tre, og vi ferdig for dagens sidespark.
1: Ja, tiden bare flyr med oss to på øret. Håper vi da.
0: Håper vi også. Det prr, hele veien.
1: Ja, hele veien.
0: Så du har gjort det albanske
1: øren. Men jeg sa ingenting.
0: Nei, jeg bare forteller deg det. Men, altså, ny dag I morgen. Gleder meg til hva vi skal finne på nå. Det noen temaer dere vil at vi skal snakke om? Gjerne send oss melding på NRK Radio-appen, så vi kan... vi har masse annet på lager.
1: Ja.
0: Men det så mye man kan snakke om, så please send oss noen tips.
1: Og så håper vi også at du som sendte melding til denne riske meldingen til jenten holder oss oppdatert. Please, please, please, please send melding så vi kan vite hva som skjer.
0: Ja, det vil jeg gjerne vite. Det noe annet du har på hjertet?
1: Hva skal du I dag?
0: I dag skal jeg ikke så mye. Det mandag. Det mandag!
1: Det mandag!
0: Det mandag! Jeg ikke noe spes. Jeg tenkte jeg skulle ta en tur til treningen, men kjenner jeg meg rett akkurat nå, så sommer så har ikke jeg lyst til å gå og trene. Så jeg tipper jeg går hjem, smører meg noen osteskiver med masse smør og litt paprika, og spiser og ser på en serie.
1: Det også en mann som snart 40, det?
0: Det akkurat det. Du da, hva du skal I dag?
1: Tenkte du kjøre til Sverige, kanskje?
0: skal du det?
1: Ja, skal det.
0: Skal du det? Ja. Kunne du kjøpt røyk til meg?
1: Ja, sikkert.
0: ja, men da høres vi om morgenen I hvert fall da.
1: Ja, vi kan se.
0: Takk for I dag.
1: Hejdå.

0: Remember var også navnet på låta fra Becky Hill. Der er vi! Mandagen er i gang!
1: Mandagen er her, absolutt.
0: Du er ikke like gira som meg, sa jeg med en gang.
1: Nei. Jeg var ute både lørdag og søndag.
0: Ikke sant? Du har hatt en hard helg.
1: Ja, jeg har det. Og jeg har faktisk en skikkelig blå mandag, altså. Jeg har det. Ja, jeg jobber med saken.
0: Ja, det er bra. Ja. Og jeg tror vi skal klare å jobbe deg opp også.
1: Ja, det tror jeg også. Jeg tror det kommer til å gå helt fint.
0: Ja,
1: ja, jeg er klar.
0: Jeg har hatt min dose uheld i dag, jeg også.
1: Du har det, ja.
0: Men det skal vi prate om litt senere. Skal ikke røpe alt det nå, men det kan ha med en elsparkesykkel å gjøre, som kanskje ikke tålte meg helt.
1: Det er alltid det elsparkesyklene,
0: ass. Det er alltid elsparkesyklene.
1: De forbaskede elsparkesyklene.
0: Ban elsparkesykler.
1: Nei, seriøst. Ja, men jeg er så klar, for straks skal vi i gang med grill, and I can't wait.
0: I can't wait. Hva skal vi grille i dag, da?
1: Jeg skal ikke si hva vi skal grille helt ennå, men det er noe som brukes daglig, eller skal brukes daglig.
0: Ja, fordi det er en litt hygieneting.
1: Ja, det er det. Men jeg lar meg irritere, og jeg tror det kommer til å være deilig for meg å få et litt sånn utbrudd, og bare liksom faktisk bare kan rage litt, liksom.
0: Ja, men det er deilig. Det er jo litt derfor vi har grillen, sånn at vi to kan irritere oss høyt over alle tingene i livet vårt.
1: Det blir deilig, ass.
0: Ja, det blir deilig. Da tenker jeg at vi gjør oss klar, lader opp nervene til grillen. Det skal grilles.
1: Det skal grilles.
0: Alle kan grilles. Men først, Ramon og I Love Hot Guys.

0: Och vi ska ha grill, vet du.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Ja, idag så har ju jag grillat det och brukt tandtråd. Fordi tannskjøttet mitt er å begynne å blø hver eneste gang jeg gjør det. Og du backer tanntrådet dine.
2: Ja, jeg synes det er deilig å føle seg ren, og ikke minst også ta vare på tennene.
0: Ja, det er viktig det. Vi har også hatt en avstemning gående om det her inn i appen NRK Radio. Og nå tenkte jeg at vi skal rett og slett telle opp stemmen her.
2: Ja, det er viktig å vite hva folk mener.
0: Ja, det er veldig viktig det. Og det er, ja, det er kjempeviktig å bruke tanntråd som har vunnet avstemningen i dag. Altså.
2: Yes! Ja, det jeg visste at vi kunne stole på dere der ute til å ta vare på.
0: Altså, takk Gud for at den vann, tenker jeg bare egentlig. Ja, det er bra det.
2: Men det var også veldig stor margin da, det skal sies.
0: Ja, det var ikke det. Jeg gjør mitt beste, var på en god andreplass, ja. Og så var det ikke så veldig mange som hadde svart nei, det er for tungvint, ass.
2: Nei.
0: Det var ikke det.
2: Det var kanskje du
0: som kanskje
2: svarte den, forresten.
0: Ja, det kan hende.
2: Nei, men vi har også fått noen meldinger da, det skal sies.
0: Ja, det har vi. Da har vi fått en fra Siv, som sier at det er tungvint med tanntråd. Det er mye mikkmakk. Det flyr ting ut på speilet, og man må ta flere runder, og tanntråden flis seg opp. Så skriver hun at du heller bruker mellomromsbørste, og føler det blir mer rent av det. Og det går raskere og mindre pirk.
2: Herregud, så lurt da.
0: Ja, godt tips.
2: En mellomløsning der, på en måte. Vi har også fått en melding fra en tannlege, Klara.
0: Ja, det har vi.
2: Ja, du kommer til å få høre det nå. Ja. Jeg sa jo i sted at jeg tror kanskje tannkjøttet ditt blør fordi du ikke er glad i tanntråd, på en måte.
0: Ja.
2: Jeg tror denne tannlegen er enig med meg. Han skriver, it's giving... Jeg vet ikke hvordan man sier dette her. Det skal jeg ærlig nå. It's giving gingivitt.
0: Ja, gingivitt.
2: Ja, vi vet ikke. Beklager.
0: Nå skal jeg gå i hardt forsvarsmodus her, for det synes jeg at det har jeg rett til.
2: Ja, det var greit. Ja.
0: Som sagt, så er det genetisk? Jeg har genetisk sånn svagt tannkjøtt. Jeg kjøpte meg en tannbørste for ikke så lenge siden, og da fikk jeg beskjed om at den må jeg på lavest intensitet, fordi tannkjøttet mitt er svagt, jeg vet ikke. Og i tillegg så var jeg til tannlegen for sånn en uke siden, og de sa ingenting.
2: Nei. Så, nei, men det er greit. Du kan fortsette å leve i denial, men it's giving, give it.
0: It's giving, give it.
2: It's giving, give it. Giving, giving, giving, giving, giving. Jeg orker ikke. Jeg prøvde å google. Jeg fant ikke ut av deg. Beklager. Gjerne rett på meg hvis du føler for det. Bare for det flyet spinn.

0: For der har de hermetikkmuseum.
1: Nei.
0: Jo, de har det.
1: Å, herregud. Jeg, ok, jeg synes det nesten beundringsverdig. Jeg synes mennesker litt søte. At vi liksom må lage museum for alt.
0: Det at noen har tatt bryet og laget hermetikkmuseum, det er sånn, veldig gøy.
1: Hermetikkhistorien til Norge, den viktig. Den må vi uttolke på. Never forget.
0: Ja, å, herregud. Ja, men som sagt, så var jo det her et sted som var ønsket inn av Stine, som du også vil ha din hjemby, hjembygd, eller bare et fint sted i Norge som du liker. Hvis du vil at vi skal ta turen dit i Norge rundt, så det bare å sende oss en melding inn i appen NRK Radio, og så skal vi ta det.
1: Ja, gjør det da! Jeg tror faktisk at den artisten her er fra Stavanger-området.
0: Ja, høres ikke, er det ikke det
1: riktig ut da?
0: Jo, jeg tror det.
1: Det er Tobias Sten. Når jeg ser det gå hånd i hånd.
0: Ja,
1: ja det er noen Stavanger-ers
0: over det. Vi går hånd i hånd, vi, ja.
1: Nei, det var dårlig.
0: Nei, det var dårlig.
1: Sorry, vi går videre.
0: Unnskyld. Det
2: er aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: live. Talk to me fikk du her på P3. Jeg gleder meg så.
1: Jeg er veldig spent nå.
0: Ja, Klara vet ikke hva vi skal gjøre nå. Jeg tenkte å ta med deg som hører på P3 akkurat nå på en liten evaluering av meg og deg, Klara.
1: Nei,
0: Eller,
1: ok.
0: Egentlig av deg. Det kan være at, dette er litt dårlig gjort av meg. Men Klara, jeg har lagt merke til en spesifikk ting som du har gjort et par ganger her på P3. Kan jeg lure på om de som hører på kanskje har lagt merke til det, de også, hvis du har et veldig skarpt øre. Skal vi ta en liten lytt, eller?
1: Nei, jeg blir redd!
0: Vi hører på eksempel nummer 1.
1: Det er kassett med planner.
0: Nei! Og det ikke er sikkert at du vet, det er at kassett og planner, det er norsk artist, og det er en norsk låt. Ja, det var kassett med planer vi skulle høre der.
1: Ja.
0: En gang til.
1: Det er kassett med planner.
0: Og det som er så utrolig gøy, Klara, er at du lærer ikke av feil.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Så dette her er et annet eksempel på
1: nøyaktig
0: samme situasjon.
1: Låta her heter også Risk, og den er av artisten Nossen.
0: Det var altså Risk av Nossan.
1: Ja. Det var ikke Risk, det var ikke det.
0: Ja, Risk av Nossan, ja.
1: Herregud.
0: Og så har vi en gang til, Klara. Ja, alle gode ting er tre. Ja.
1: CLMD og Astrid med låta Dust.
0: Og det var låta Dust. Så der tok den motsatte.
1: Ja, men det er... Altså, man skal ikke undervurdere hvor vanskelig det er faktisk å bare lese fort, og så bare sier jeg det første som skjønte hodet mitt.
0: Liksom. Men jeg synes det er fair, men jeg tenkte bare at vi kunne ta det sammen, så at vi er klar over dette her.
1: Ja, og alltid hvis du hører meg introdusere en låt, tenk på
0: at det kan være feil.
1: Det kan hende at den egentlig er på et helt annet språk enn det jeg sier.
0: Men vet du, nå har vi tatt det, og så håper jeg at du lærer av dine feil. Er du klar for det?
1: Ja, jeg skal gjøre mitt beste. Jeg skal det. Jeg må det være.
0: Perfekt. Har du lyst til å introdusere neste låt forresten?
1: Ja, det kan jeg godt gjøre. Det er Balenciaga og David Mokel med Dance on the Table.

0: Promise fikk du der. Vi skal prate om tannhygiene. Vi har allerede vært innom tanntråd i dag. Fordi, Clara, du en hater.
1: Av tanntråd.
0: Ja. Jeg ganske glad i tanntråd, fordi at man føler seg så fresh etterpå.
1: Mm-hmm.
0: Og folket var stort sett enige med meg. De fleste der ute bruker tanntråd, men det er også ganske mange som synes det er litt ork, ja. Rett og slett. Og det er jeg også enig i.
1: Ja.
0: Men selv om du hater tanntråd, Clara,
1: ja.
0: Så er du fortsatt glad i god tannhygiene.
1: Ja, absolutt. Tannhygiene er jo kjempeviktig, og derfor så har jeg gjort meg en ny investering innenfor tannhygiene.
0: Ok.
1: Ja. Jeg har kjøpt meg en ny elektrisk tannbørste, nemlig.
0: Ja, det har jeg nesten vurdert å kjøpe selv også.
1: Og den her er crazy, ok? Den tannbørsten jeg har kjøpt meg, den er crazy, ok? For det første, den har en egen app.
0: Nei.
1: Til tannbørsten min.
0: Herregud, en elektrisk tannbørste, tenker du faen ikke app?
1: Jo, det gjør den, og la meg fortelle om det her. Fordi for det første, tannbørsten har 3 forskjellige intensiteter som du kan styre inn på appen. Slutt. Og så har den også 5 forskjellige pussemoduser som du også kan velge inn i appen.
0: Unnskyld, men er... Clara, er du en...
1: Det er ikke sånn. Nei. Det er ikke sånn. Det er mer liksom på varigheten, på hvor lenge du vil pusse og sånn.
0: For deg som ikke tok den referansen, så hørtes det veldig ut som du hadde snakket rett og slett om et sexleketøy.
1: Ja, det hørtes litt sånn ut. Ja, jeg skal innrømme det. Og så i tillegg da, inni appen, når du har valgt modus og intensitet, så trykker du på brush now, og så begynner den å pusse. Fra appen, liksom. Og så,
0: Nei, trykker du ikke en fysisk på-knapp? Kødder du med meg nå?
1: Nei, du kan gjøre det også, men du kan også starte den inn i appen.
0: Altså, det er så idiotisk.
1: Men det blir bedre, fordi tannbørsten her er styrt med AI.
0: Det er det mest 26 jeg har gjort i mitt liv.
1: Og det her er genialt, fordi med bruken av AI så analyserer den hvor godt du har pusset, og så kommer den med tilbakemeldingen etter hver eneste puss på hvor godt, om du har liksom trykket godt nok, og om du har beveget den for mye og alt sånt her. Genialt.
0: Ja, er det det? Dette høres voldsomt ut som noe skikkelig amerikanisering, spør du meg, altså.
1: Ja, men det er jo faktisk genialt, fordi det å bli litt sånn hyperfiksert på det at du må pusse så godt, liksom, og at du må følge med på alt, det er jo bare bra.
0: Ja, I guess.
1: Hvertfall for meg som ikke, altså, jeg klarer ikke å bruke tanntråd, liksom. Da er det bra at jeg faktisk har en tannbørste som får meg til å gjøre alt såpass nøye, liksom.
0: Ja, du har sagt også at denne tannbørsten her er tidsinnstilt på 2 minutter, var det ikke det? At du må pusse?
1: Nå er den på 2.40 da, for jeg har byttet modus. Er det på sånn der white plus modus?
0: Du bare, jeg trenger ekstra rene tenner i dag.
1: Ja, jeg trenger ekstra rene tenner, så den er på 2.40.
0: 2.40, ja. Men standarden er på 2 minutter. Og jeg har funnet noen låter du kan bruke da, til å holde deg til 2 minutter, hvis du ikke har en like fancy tannbørste som Clara til å holde tennene dine rene.
1: Ja.
0: Da kan du for eksempel velge deg Gucci Gang.
1: Ok.
0: Det er ganske fett å pusse tennene til Gucci Gang.
1: Ja, det er ganske fett, ass.
0: Føler deg drippy da.
1: Ja, den er ikke dum.
0: Ellers kan du ta Big Papa Goat fra Karpe. Den er på 206.
1: Oi.
0: Da er du innenfor margina.
1: Ja, absolutt.
0: Eller eventuelt, mitt siste forslag, Ramon. Og vi skal aldri gå hjem før soloppgangen. Den er på 209, som betyr at da har du i hvert fall god margin.
1: Ja, den hadde jeg valgt, ass.
0: Den hadde jeg også valgt. Det er derfor vi skal høre på den her. Vær så god!

0: å dra på kino på sommeren.
1: Ja, for det bør være, men at det skal forbud?
0: Ja, jeg vet ikke, man får kanskje litt dårlig samvittighet da.
1: Når sola skinner, og der sitter du i aircondition og koser deg med en stor film her, det er ille. Petremorgen på plass i morgen tidlig.
2: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: kamelen. Ja, vi sitter her live altså, og da kan det skje litt ting.
1: Da kan, altså hvis du var vittne til de 30 sekunder med stillhet der, vi beklager.
0: Et smertefullt halvt minutt, det var
1: ja,
0: det.
1: Beklager.
0: Men vi skal selvfølgelig prate videre, det må vi jo bare gjøre. Vi skal snakke om dårlige middager, rett og slett. Først så lurer jeg på, hvilken middag er dagens dag? Og hvis du ikke forstår det spørsmålet helt, så føler jeg at man kan klassifisere en hver dag som en matrett, ut fra hvordan man føler seg, for eksempel.
1: Ja.
0: Vi har hørt grønnsakssuppe allerede i dag. Det er jo en approach på livet, det. Mm. Hva slags dag er dette for deg, Clara?
1: For meg i dag så er det lapskaus. For jeg føler meg litt som slapskaus.
0: Åh.
1: Ja, men jeg begynner å komme.
0: Ja, det er bra.
1: Ja, jeg begynner å komme.
0: Vi har jo masse god musikk, vi, så det kan jo bare gå en vei.
1: Ja, det hjelper å være her.
0: Og lapskausen er jo veldig komfortabel.
1: Det er fordi den er god. Den er absolutt god, den er trygg, og den er der.
0: Ja.
1: Den har det fint, liksom.
0: Min dag er en pannekake med bacon.
1: Oi!
0: Ja, og det fikk jeg så immer lyst på. Det er rett og slett fordi at i dag føler jeg at jeg kan være litt barnslig, jeg kan være litt tullete, litt den jeg er, og bacon og pannekakke, det er på en måte det barnsligste du finner i middagsveien.
1: Ja, det er det.
0: Og det synes jeg er fair. Jeg synes det er lov i dag. Så hvis du føler at du kan klassifisere dagen i dag som en middagsrett, eller kanskje en drikke, så er det bare å dele med oss i appen NRK Radio. Da blir vi glad.
1: Ja, selvfølgelig blir vi det.
0: Ja. Ellers så skal vi prate om dårlige middagsretter snart. Ah,
1: for det har vi også vært borte.
0: Ja.
1: Kan du si det sånn?
0: Du har vist hatt en dårlig middag den siste tiden, Clara.
1: Det har jeg absolutt. Jeg vil bare, kanskje ikke nødvendigvis dårlig, men bare upassende.
0: En upassende middag.
1: En upassende middag.
0: Det gjør meg 10 ganger mer intrigued, ja. Det skal jeg bare si. Det skal vi selvfølgelig høre mer om, men det blir først etter Moika og Never Say Sorry. Love.

0: Ja, nei, det så ikke veldig digg ut.
1: Men tror han fyren seriøst at det der at man har brukt det om at katta si?
0: Jeg vet ikke. Ei. Men vet du hva? Jeg tviler ikke. Jeg tviler ikke, fordi det så utrolig mange beklager, altså, men noen voksne på Facebook klarer ikke å oppføre seg på Facebook. Jeg synes det så mye rart der ute.
1: Det så gøy.
0: Og det som gjør dette 10 ganger bedre, er at den øverste kommentaren her, det følgende. Er den sterk eller medium? Så jeg synes en legendarisk kommentar. Og da svarer noen altså, den ikke morsom, rett og slett respektløs
1: Nei,
0: kommentar.
1: Du kødde!
0: men folk skjønner, altså det bare latterkommentarer, latterfjes på disse kommentarene.
1: Ja, men man kan ikke være bare blodig seriøs i Facebook-gruppa, fordi det alltid køddekommentarer, uansett hva det du spør om, liksom. Så kommer det køddekommentarer.
0: Spesielt når du legger ut et nasty bilde av kebabkjøtt og reke på en måte. Du kommer ikke unna det.
1: Ja, og spør hvem som mater katta si. Liksom. Altså, du ber om det. Du legger det på et sølvfat og bare venter på at noen skal liksom, ta det fra deg.
0: Skal beite.
1: Ja.
0: Ja, nei, det helt fantastisk. Så egentlig, mer av det. Jeg skal melde meg inn i alle Facebook-gruppene jeg finner,
1: jeg. Jeg backer. Ja. Jeg med.
0: Vi skal høre min favorittlåt noensinne, Randi Oline. Det en vakker norsk låt. Late Bloomer.
1: I love it.
0: Kanskje. Hvis jeg klarer å starte sangen.
1: Der, ja!
0: Der, ja!

0: vi fortsetter nedturen her. Ja. Ikke bare nekter elsparkesykkelen å få meg opp bakken på vei til jobb. Jeg har også gitt opp livet, for jeg har fått mitt første barthår.
1: Jeg klarer ikke.
0: Åh, beklager om dette TMI. Jeg vet ikke, barthår TMI?
1: Nei, jeg tror... Altså, får ikke alle bart når de begynner å bli litt eldre da?
0: Ja, gjør de det? Gjør
1: og det,
0: de
1: var det en trøstende kommentar?
0: Kanskje. Ja, det hadde vært det hvis jeg hadde trodd på det.
1: Ja.
0: Men, nei, altså, ja, jenter har jo litt dun. Altså, alle har dun på hele kroppen på en måte.
1: Ja, men det litt sånn men,
0: tjukt. Nei, det var ikke et tjukt hår, men jeg bare så meg selv i speilet, og så bare, faen, det et bitte lite hår som har litt farge. Litt farge på det lille håret der. Dun skal ikke ha farge.
1: Nei, dun har ikke farge, så du har fått bart.
0: Yes,
1: du har fått bart.
0: Nei!
1: Jo, du har det. Tenk det, Tine.
0: Nei!
1: Du må bare stå i det nå.
0: Nei, jeg vil ikke.
1: Har du plukket det?
0: Ja. Jeg tok et bilde av det, og så hoppet jeg det.
1: Oh my
0: herregud. Du er heng, og jeg er overtrøtt. Det merker jeg.
1: Du er overtrøtt med bart, og jeg heng.
0: Med bart. Wow. Du måtte dra det kortet.
1: Jeg skal dra det kortet evig siden. Tina Bart.
0: Tina Bart. Ja. Yes, men da var det bare... Da planlegger jeg gravsteina mi, mens vi hører litt musikk. Ser det bra ut?
1: Ja. Før du legger deg til å søve, så trenger du kanskje en drømmefanger.
0: Ja, jeg må legge meg, faktisk. Orker ikke mer, rett og slett. Takk for meg. Ha vært fint.
1: Ha det, Tine!

0: Av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss.
1: Og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss.
0: Jeg måtte jo ha vunnet kampen for å imponere.
2: Les mer om artisten på p3.no.

0: Crush-kurs.
1: I dag i Crush-kurs så snakker jeg og Tine om aldersforskjell i forhold.
2: Ja, det en sår tematikk for mange, tror jeg. Jeg har ikke hatt så mye aldersforskjell i mine forhold opp igjennom, og du har vel ikke hatt så mange forhold opp igjennom, så det kanskje vanskelig å vite hvor du stiller deg selv.
1: Ja, det et veldig godt poeng det. Men det finnes en gyllen regel når det kommer til aldersforskjell i forhold.
2: Ja, nå jeg spent på denne regelen fungerer i praksis.
1: Og det vi skal ta for oss nå. Og da, ok, for å vite hvor ungt du kan gå i et forhold, så tar du din alder delt på to, pluss 7.
2: Ok, det et matstykke på en måte. Ja. Delt på 2, og så pluss 7 etterpå.
1: Ja, og jeg har regnet ut til oss da, fordi jeg har tatt for gitt at jeg 20, og du 24, for jeg har snart bursdag videre.
2: Ja,
1: og da kunne det yngste jeg har datet vært en 17-åring.
2: Ja, hvordan føler du deg om det? Men ok, nei, Clara, jeg ser det fjeset du lager. Du lager en sånn fjes av disgust, som om 17 så utrolig langt fra. Du 19, du blir 20.
1: Greia, det ikke feil, men det føles feil.
2: Det ikke feil, men det ikke feil med litt.
1: Det jo lov, liksom, men jeg synes det føles litt rart. Og du kunne ha vært sammen med en 19-åring!
2: En 19-åring! Ja, fordi der det litt mer aldersforskjell. Det 5 år fra meg, og jeg føler at de 5 årene mellom 19 og 24, det jeg tror de ganske...
1: Det et sprik der.
2: Ja, det det.
1: Ja, det det.
2: Det et personlig og hva heter det? Den frontallapp. Det frontallappsprik.
1: Ja, det det, absolutt. Ja, men det går også an å regne ut denne gylle regelen motsatt vei, for å finne ut hvor gammelt du kan gå i et forhold også.
2: Oi, oi, oi.
1: Og da tar du din alder minus 7 ganger 2.
2: Ja, ok.
1: Ja, og da har jeg regnet også. Jeg kan være sammen med en 26-åring.
2: Ja, det gir jo mening, men jeg vet ikke hvorfor en 26-åring ville vært sammen med en 19-åring.
1: Det akkurat det. Hvis man snur det sånn, så det rart.
2: Ja, da blir det litt rart.
1: Men skal jeg si hvem du kunne vært sammen med?
2: Veldig gjerne. Jeg redd.
1: Du kunne vært sammen med en 34-åring. Det 10 år opp.
2: Hæ? Det 10 år eldre enn meg?
1: Ja.
2: Det der kan ikke være greit.
1: Nei, men den gyllene regelen sier at det lov.
2: Hvis gyllene regelen sier at det lov, så det vel lov da? Jeg vet ikke hva jeg føler om denne gyllene regelen, men da vet vi i hvert fall at den finnes. Så kan du teste den på deg selv, og så se hva du syns.
1: Ja.
2: Jeg uenig.
1: Det må være lov.
2: Ja, men nei, som sagt, godt å vite. Vi skal til GTA-musikk, faktisk. For meg, jeg gleder meg til november med GTA 6, så vi lader opp med radiomusikken fra GTA 5, nemlig Music Sounds Better With You, fra Star.

0: var en danselåt det, og det passende nok så heter den Dance, og den fikk du fra Slater her på P3 med Tina og Klara, som skal prate Halftime Show. Ja, for det har tidligere vært en greie I Super Bowl.
1: Ja.
0: In America.
1: In America.
0: Men nå har det altså blitt tatt med inn I fotballens verden.
1: Ja.
0: Hva føler du nå, Klara? Du ser nesten litt skuffet ut.
1: Ja, fordi jeg elsker på en måte konseptet med det. Ja. Jeg synes det var veldig gøy, og jeg gleder meg som jeg satt og ventet at halftime showet skulle komme, og tenkte sånn, ja, det blir dritgøy. De har jo da fått inn 4 artister. Det var Madonna.
0: Ganske store artister.
1: Ja, Madonna, BTS, Shakira og Justin Bieber.
0: Ja, det en syk line-up, eller?
1: Ja, det var en syk line-up. Litt skuffende at de spilte en låt hver.
0: Ja,
1: men... om jeg kan få si det selv.
0: Ja, men samtidig så har jo det... Det har haglet kritikk på det showet her, fordi folk mener at det var en alt for lang pause, og bla bla bla, det bryter ut av fotballen, og...
1: Det jeg helt enig I.
0: Fordi ja, det
1: jeg ja. Synes det veldig gøy med halftime show. Det synes jeg. Men jeg ikke sånn person som ser masse på fotballkamper, Og det, jeg føler, man på en måte datt litt ut av fotballen. Når det der skjer I pausen, det tar liksom bort det store spenningsmomentet med selve det VM-finalen liksom. Jeg skjønner at de vil gjøre det extravagant, men kanskje gjør det før det begynner da. Kanskje ikke midt I kampen.
0: Jeg forstår deg. Jeg, som en popkulturell girly, jeg elsket det. Jeg synes det var bedre enn fotballkampen selv. Jeg synes det var en litt kjedelig kamp da. Men,
1: men det var det.
0: Men meg om det. Så jeg likte det rett og slett. Men vi har jo noen høydepunkter som vi har tatt med til deg som kanskje ikke har sett på halftime-showet. Og det for eksempel Justin Bieber. Du reagerte på en ting, Klara.
1: Ja, jeg synes det var dritt irriterende, faktisk.
0: Hva da?
1: Oh. Justin Bieber har så mange gode låter. Så mange gode låter, så mange hype låter som folk elsker.
0: Ja.
1: Og hvordan var det han valgt? Han valgte en låt som han skulle framføre på denne finalen. Og hvordan var det? Du kan få høre her da.
0: Hør her.
1: Herregud.
0: Ja, det fint det her.
2: Loving you, hallelujah.
1: Nei, til ikke begynner. Ikke begynner,
0: ass. Hallelujah. Praise the Lord. Nei, men, du var skuffet. Ja,
1: ja, fordi jeg bare skjefler potensialet hvis han hadde tatt sånn beautyende beat med liksom full staging, dancing og hype, liksom.
0: Ja.
1: Han sto alene med en gitar og bare så opp I himmelen og spilte, liksom. Og da var

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.